Христос і попрікше, тікає абсурі, каноксі малець. Сову руку тісніше, тури тіше й утіше. І сову ти там тволю сняти, ліктеня кєді. Mes būsim visi sasyti ir turėsim tik ilgį, tik kurasim, numusim spės, jie reidži, kakets padūti.